0: deng venge şuma.
1: من پال دا بول براوی پشتا خواه دا بو تاوی چه تاوه که دجواره